ẹ̀ka san o. Wọ́n yìí ní àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé tó ń de sétí gbọ̀yìn lọ́sàn-án tòní láti ìkànnì kànga gbọ́mọgbẹ́ Wales Radio 89.3 FM eléyìí tí a kalẹ̀ sí òpópónà Láàfin Avenue, Olúyọlé Estate ńlẹ̀ Ìbàdàn. Adédàmọ́lá, olóyèdè lo oníròyìn ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà.

tó máa lọ nínú ìròyìn. Ó yẹ já wọ̀rọ̀ ẹ̀ka jọ pẹ̀ kẹ́lù. Bí ẹ bá ń dá sí. Kí ni kárábìnrin náà ṣe o.

ọdún 1882 iná bí sàrúnsí adébísí ìdí ìkọsílù ìbàdàn lásìkò léyìí tí ààrẹ látòòṣà tó jẹ baálé ilẹ ìbàdàn ó dẹ dágbére fáyé lọdún 1938 nígbàtí ọrẹ rẹ tímọtímọ tó tún jẹ àna rẹ olùbàdàn okùn ọlá àbáàsì alẹsìnlọyẹ nígbàtí ń bẹ lórí àpèrè

akọni ìní Sanusi o. Títí di àsìkò tá a sọ̀ tán yìí, akọni ni. Bàbá Adébísí Adéṣínà ní í jẹ́. Ìyìn ló ṣe àtìpó wá láti ẹ̀fà àlàyé nípínlẹ̀ Òǹdó. Iṣẹ́ káwọn òfin gangan ni ló yàn láàyò ìyìn bàbá rẹ̀. Ó kó wá sílùú Ìbàdàn.

kò sí bá ṣe sọ̀tàn débí sí ìdí nǹkan tí ó dùn tá a bá sọ ti sàlámì àgbájé. Àwọn tá a lè sọ pé ọlọ́rọ̀ méjì tó lu dáúlà nílùú Ìbàdàn, sàlámì àgbájé tó bí Sẹ́kọ̀ọ́ lọ́dún 1880. Tó yẹ pé ìsẹ́yìn iná ti ṣẹ̀wá, ọmọ Ìbàdàn ni ìyá rẹ, ìyẹn ìyá sàlámì àgbájé tó jẹ́ tímọ́tímọ́ fún Adébísí ìdí kan.

lẹ́yìn ìdásí tí adébísí tó dá sọ̀rọ̀ onígbèsí. Onígbèsí wá takú tán sílé rẹ̀ ní o. Ọlọ́run lọ mọ́ o.